détax nga xamné war na ka mat bo défé dund na ba am ñina 103 ou 104 dund yébré même ba mbay ay domo ay domom li tax nga xamne war na ka mat bo def ak dund na ba am ñina 103 ou 104 dund yebrema mbay ay domom mom